0: Puro todo que reloce.
1: Filetes de peituga de pavo, 8,95 euros o kilo. E xamón cocido grellado Premier, 5,95 euros o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: E máis teu.
0: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarte. Descarga xa a APP gratuita Deputación de Lugo Emprego. Rexístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputaciondelugo.portallemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo. Moi bo día, felicidades Estela, felicidades Ignacio. O Santoral di que hoxe luns 11 de maio celebrades a vosa onomástica e o facedes no meteorolóxico con tempo inestable. Seguimos baixos efectos dunha borrasca, así que contemos con chuvia e con temperaturas por baixo do agardado para esta época do ano. O anticiclón está remolón e de momento non confirma data de visita, tal e como apunta desde Meteo Galicia. Juan Taboada.
3: Por el momento faise de rogar, eu diría que hai que agardar efectivamente a esta semana que entra, que vai a ser así, bueno, como decía, lunes e martes, de tempo así cambiante, inseguro, con chubascos tormentosos. Mércores, xoves vai a chover moito menos, pero a temperatura vai a ser relativamente baixa e, bueno, digamos que a frontera estaría ou ben na vindeira fin de semana ou ben a principios da seguinte, e si que xa volveríamos a gozar de tempo seco, soleado, caluroso, pero bueno, como digo, ainda non vai a ser así enseguida, digamos, estes próximos días, seguiremos baixo influencia desa borrasca do Atlántico, polo tanto, bueno, pues cun tempo, digamos, algo por debaixo da expectativa para esta época.
2: Coñecida a previsión meteorolóxica para as próximas horas, imos xa con outros asuntos. A Xunta de Goberno da Deputación de Lugo aprobou ampliar o contrato dos desbroces até os 2,4 millóns de euros para reforzar a limpeza das estradas. Trátase dunha modificación para 18 lotes dos 24 que conforman o contrato, o que suporá un aumento na prestación deste servizo en máis dun 75% do territorio, cun investimento da institución provincial que supera os 540.000 euros. Así o explicaba a voceira socialista do Goberno, Pilar García Porto.
4: Nos relativos desbroces, a Xunta de Goberno vén de aprobar unha modificación dos contratos de 18 zonas da provincia das 24 que temos dividido o territorio en total. Estamos falando de que aumentaremos a prestación deste servizo en máis dun 75% da provincia. Concretamente, esta medida vai a permitir incorporar máis actuacións de roza e máis actuacións de retirada de maleza, vexetación, matogueiras, especies arbóreas nas vernas, nas gavias e nos taludes. Con isto vamos a conseguir mellorar a seguridade viaria, tamén a visibilidade nas estradas, o conxunto da conservación da rede provincial e tamén a prevención de riscos contra o lume.
2: A mesma Xunta de Goberno avanzou na contratación das obras de mellora de 10 estradas provinciais, mobilizando un investimento que supera os 2,8 millóns de euros.
4: E falando de mobilidade, dicíavos tamén que hoxe avanzamos na contratación desas obras para a mellora de 10 estradas provinciais, para as que neste caso mobilizamos un investimento que supera os 2,8 millóns de euros. Estamos falando dun orzamento importante para continuar priorizando o mantemento e a modernización da nosa rede viaria, que, como sabedes, é moi extensa e, ademais, é fundamental para a mobilidade diaria das persoas que vivimos no rural. Son actuacións que están repartidas por todo o territorio, das que se van a beneficiar concellos na Mariña, na Terrachá, na Montaña, no centro e tamén no sur da provincia, coas que en total vamos a mellorar un conxunto de 48 quilómetros de vías provinciais.
2: E nos aviñao este xoves selección de persoal para o obradoiro de emprego que comenzará en xuño. Nesta edición centrará os traballos en xardinería forestal. Carlos Armesto e o alcalde, escoitámolo.
5: O obradoiro é un obradoiro conxunto, como veo sendo nos últimos anos, entre o Concello de Sober, o de Pantoneo de Sabiñao. Este ano decidimos centrarnos en traballos de jardinería forestal, o sea, non vai haber carpintería, que metemos outros anos, pero si vamos a ir con tres talleres de emprego, tres forestales, para que cada un deles este fixo nos seus concellos. Habrá un taller forestal fixo en Sober, un taller forestal fixo en Sabiñao e un en Pantón, cada un deles con un monitor e os alumnos dese concello. Por lo tanto, pues, o xoves xa está, unha vez que se mandou a oferta ao Servicio Público de Empleo e nos remitiron xa pues, candidatos que estaban en situación de desemprego, se están citando a todos para o xoves 14, e o xoves 14 pues, será unha xornada maratoniana, donde a mesa de contratación pues, terá que elixir director, terá que elixir monitores e alumnos. E entonces queremos que entre o xoves 14 e o venres 15 quede todo seleccionado para poder arrancar o obradoiro como moi tarde na primeira semana de junio.
2: Trasladamos a esta hora o foco informativo ate o Concello de Vilalba, que ten en marcha unha nova fase de renovación de puntos de luz con tecnoloxía LED en diferentes rúas do casco urbano. Renovaránse un total de 116 luminarias que contan cun presuposto de 18.000 euros con cargo o plan de putación de cooperación cos concellos. O socialista Luis Fernández Álvarez é concelleiro de Medio Ambiente e infraestructuras.
6: Entonces ahora se va a hacer 166 luminarias de LED. Esto va a tener un aforro consigo de un 45%. En Novo Cazón van a ser 18. En Fragabello 11, que son as que quedan, porque outra parte está cambiado. Daza 6, na rúa de migración, que sería enteira. Rúa de Abadín, daza 8, o día de hoxe están cambiado todas menos 3. 8 na rúa de Ribadeo. 14 na Rúa da Revolta, 10 en Mestra Amelia, 10 na Rúa Guitiriz, nesta travesía que se fixo ora nova, non a con Benxamín Paz. É dicir, aquí tamén xa están casi todas cambiadas. Tamén están cambiadas Mestra Amelia na zona do ambulatorio. Uh-huh. Tamén 8 en Basanta Silva, sería na zona non peatonal, sino na outra zona. 29 en Conde Pallares, que empezarían desde o cruce do Pace, máis ou menos, hasta donde empieza a cambiarse a LED. Y después también 24 Rúa Galicia, que empezaría también en ese cruce, hasta donde aproximadamente cerca de los institutos, que ahí ya tenemos también cambiado en LED coplado y DAE.
2: E rematamos situados no Concello de Guitiriz. Saiban que están abertas as inscripcións para participar no primeiro torneo de pádel que se vai a desenvolver nas pistas municipais do 29 ou 31 deste mes de maio. Cita deportiva da que nos fala a alcaldesa guitiricense Marisol Morandeira.
7: Decidimos organizar aquí este pequeño torneo que será do 29 ao 31 de maio nas instalacións deportivas e bueno, as inscripcións teñen un prezo de 10 euros por persoa e bueno, hai un teléfono para inscribirse hasta o día 26 de maio. E bueno, unha categoría única na que poderán participar parellas masculinas, femininas ou mixtas. Aquí vamos a facer honor a todo eso que predicamos sempre, non? A transversalidade, a igualdade. Contentos por esta primeira organización, por este torneo, por este primeiro torneo de pádel, e a ver si ten continuidade. Vamos a esperar a ver o éxito que ten.
2: Con este apunte poñemos o punto e seguido, escoitámonos de novo en próximos servizos informativos. A tantón, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, María Valcarce, e feliz mañá.
1: Radio Principal, Cadena SER. Cadena SER, el poder de la conversación.
8: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
1: Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.

0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tapisa de Pontevedra.
3: Hoy por hoy Galicia.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en esta mañana de lunes con alternancia de nubes y claros. Hoy se mantiene el riesgo de chubascos tormentosos. Las máximas van a oscilar entre los 18 grados de Santiago y los 20 de Ourense. Es una jornada de huelga en el sector textil. Hay manifestaciones hasta ahora en varias ciudades gallegas para reclamar un convenio colectivo al margen del que negocia Arte en Madrid. Pendiente de esa movilización está nuestro compañero de Radio Coruña, Anxo Cambón. Cuéntanos.
5: Las dependientes del comercio textil de grandes multinacionales como Inditex, Mango, Primark vuelven a la huelga en la provincia de A Coruña, la sexta ya, contra el nuevo convenio que se está negociando a nivel estatal por parte de Arte en estos momentos en Madrid. Piden que primen los convenios provinciales frente al estatal, ya que su aplicación supondría una pérdida de derechos o que Galicia sea excluida en este convenio estatal, al igual que se ha hecho la patronal en País Vasco. Este nuevo documento supondrá rebajas de salarios para las trabajadoras eventuales y congelación para las fijas, entre otras cuestiones.
4: Gracias, Sancho. Es además un lunes de a la entrevista aquí en la SER a la consellera de Economía e Industria.
6: Entonces, a mí no me corresponde valorar si esto vale vallada o no, sino ser clara coa ciudadanía e coa empresa. Se a empresa no se puede conectar, o proyecto está morto, y por lo tanto así hay que trasladarlo y, por supuesto, pasar a otros moitos proyectos que hay moitísimos que se están presentando con interés para instalarse.
4: María Jesús Vanezana da por muerto el proyecto de Alti en Galicia. Desde la plataforma Ulloa Viva confían en que sean más que palabras y piden el archivo definitivo del proyecto. Escuchamos a Marta Gontá.
7: Agradecemos que os términos nos que se dirixa a este proxecto sean xa términos como morto, non? Entendemos que isto o que vai significar xa non é simplemente o archivo de Altri, sino unha denegación, porque é o que realmente tería tranquila a cidadanía e que estamos desexando pois que este pesadelo acabe, non?
4: Apuntamos además que la CIGA pide la convocatoria de la mesa sectorial para conocer la puesta en marcha del plan de la Xunta de la Atención Primaria, la creación de un grupo específico de médicos para descargar de burocracia a los facultativos en los centros de salud. Fernando Becerra.
8: El sindicato nacionalista critica que la Xunta no haya llevado ese plan a la mesa sectorial y asegura que desconoce cómo va a ser su implantación. Reclama saber cuántas personas se van a contratar, en qué categorías, de qué departamento van a depender y las tareas concretas que van a realizar. Manuel Moreira, de CIGA Saúde, asegura que la atención primaria no necesita parches como este, sino más inversión.
9: Atención primaria no necesita unidades de apoyo. Atención primaria lo que necesita es compromiso político. Y ese compromiso se traduce con orzamentos. Unos orzamentos que den respuesta a las necesidades reales de atención primaria, que permita ter profesionais en condicións dignas, que den resposta ás necesidades das usuarias e dos usuarios. E tal y como demostra o último informe do Consello de Contas, esta non é a realidade da atención primaria que temos. Por lo tanto, non máis unidades de apoio, si máis compromiso ca sanidade pública, máis compromiso ca atención primaria.
8: La CIGA exige la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial de Sanidade.
4: Y un apunte económico, el balance de Mercadona, más de 1.900 millones de euros de compra a proveedores locales. Lara Salgado.
10: Una cantidad que se corresponde a más de 490 proveedores comerciales y de servicio. Desde Mercadona explican que entre ellos figuran más de 2 millones de botellas de vino, 12.700 toneladas de empanadas o 1.800 toneladas de quesos gallegos. A esto se suma la puesta en marcha del nuevo servicio Listo para Comer.
11: A lo largo de 2025, las compras en la comunidad gallega a nuestros más de 490 proveedores de producto no comerciales y de servicio alcanzaron los 1.925 millones de euros, destacando como ejemplo de compras de producto los 2 millones de unidades de botellas de vino o las 1.800 toneladas de quesos, consolidando un año más nuestra apuesta por el sector agroalimentario en la comunidad.
4: Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
12: Hola, buenos días. Llega la hora de escuchar las oportunidades de hoy con los mejores precios en productos frescos y en tus marcas favoritas. En Gadis, vivamos como galegos.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en frutería, kiwi Sangol Cespri, kilo, 4,95 euros.
14: Gadis, en confianza.
16: Radio Principal Monforte. Cadena SER. Oxe por Oxe, María Valcarce.
17: 12:25, casi 26 minutos. Muy bo día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Capeando esta primavera con este tempo tan pero que tan revolto que é protagonista e vai seguir sendo, Hoxe tivemos unha mañá completísima no meteorolóxico. Néboa, raiola de sol, arestora, ceos moi encapotados na capital da Ribeira Sacra e conten con que a tarde vai a estar marcada polos chubascos e esas temperaturas moi pero que moi contidas para a época do ano. Estamos xa a luns 11 de maio. Non hai cambios a vista así moi sustanciales, o que si teremos o mércores, un pequeno cambio. Entra vento do norte, polo tanto, menos chuvia, sí, pero máis frío. Pero temos boas noticias para abrir semana. Os rapaces e rapazas do Instituto da Viña Rei de Monforte fixéronse co premio ao mellor deseño na Liga Marker Drone 25-26. Isto tivo lugar durante o pasado venres, recollan ese premio na Coruña e nos hoxe queremos achegarlle os parabéns e coñecer ese proxecto que estou segura vai a sorprendelos. Máis boas noticias no NECA, estas do Oído Deportivo, pisaremos tamén esta mañá o tapiz do NECA. E atención porque comeza a conta atrás no reloxo para esa experiencia Ferrari que ten en marcha o Centro Comercial Urbano de Monforte. Últimas horas para participar, para tentar a sorte e poder conducir este sábado ese Ferrari en estrada aberta. Está xa como cada luns nos estudos de Radio Principal Monforte Cadena SER o alcalde de Monforte, José Tomé Roca, como sempre o noso primeiro convidado, disposto a contestar as nosas, pero tamén as súas preguntas. Para elos saiban que está xa o seu dispor o número de teléfono da radio 982 40 05 12. De 8 minutos sobre as 12 do mediodía, tres anuncios e de contado abrimos conversa co rexedor monfortino. ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarte. Descarga xa a APP gratuita Deputación de Lugo Emprego. Rexístrate, crea o teu perfil o público ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputaciondelugo.portallemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
18: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
19: Mamá, ¿por qué falamos galego?
20: Una fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse.
19: Una lengua que nos representa. Una lengua para expresar culturas infinitas. Para cantarla, para bailarla, para montar una banda y grabar un podcast. Para leer historias, para escribir a túa.
20: Porque solo en Galicia tenemos esa suerte.
19: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de mayo, Día das Letras Galegas. Una lengua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
21: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
22: Cadena SER. El poder de la conversación.
17: 12:30, seguimos adiante en Radio Principal Monforte Cadena SER e como lles decíamos, un luns máis estamos acompañados polo alcalde de Monforte, José Tomé Roca. Moi bo día, alcalde, benvido á radio.
23: Moi bo día a todos.
17: Xa saben, ao seu dispor o número de teléfono da radio 982 40 05 12. O alcalde responde un luns máis diante dos nosos micrófonos. Por certo, que ven de chegar, como a cada luns, tamén rematada esa xunta de goberno, anunciadas ou vai a anunciar, en calquera caso, luz verde a licitación de varias obras de mellora de pavimento na Avenida de Galicia, Rúa Chantada e Rúa Vigo. Conteme, cal a folla de ruta prevista para estas actuacións que veñen de recibir luz verde, alcalde.
23: Pois sí, efectivamente, na Xunta de Goberno que fixemos hoxe foi licitar as dúas primeiras dos primeiros proxectos, as dúas primeiras obras que anunciamos a pasada semana dentro dunha inversión máis global para este ano 2026, donde presentamos á ciudadanía 10 proxectos que afectan tanto a zona urbana como a zona rural, entre outras cousas, ¿no? Pero estes son proxectos concretos cos que presentamos a semana pasada, e os dous primeiros xa están hoxe licitados. Estas horas aproximadamente calculo que xa están subidos á plataforma de contratos do sector público do Ministerio de Hacienda, para que calquera empresa que queira presentar a súa oferta para facer as obras o poida facer. Teñen de plaza hasta o día 8 de xuño, creo recordar. E a partir de aí, do día 8 de xuño, se reunirá a mesa de contratación. Eu calculo que pues, a finales de xuño, más ou menos, quedarán adxudicadas estas obras, co objetivo, lógicamente, de que se fagan antes do inverno, para que a calidad das obras pues, sea a mellor, e, por lo tanto, bueno, pues, mellorar estas dúas arterias, unha delas as principales de acceso e saída da cidade, como é a Rúa Chantada e tamén a Avenida Galicia, desde a Rúa Cardenal hasta a Rotonda do Hórreo, que son dúas rúas que eran da Xunta de Galicia hasta o mes de febreiro, e habíamos solicitado á Xunta que nos pasara ao Concello. En febreiro publicouse no Diario Oficial de Galicia esa cesión ao Concello de Monforte, agora xa son de titularidade municipal e por eso podemos actuar aí nelas e, bueno, facer unha obra como se merece, porque fai algo máis dun ano había feito a Xunta aí unhas reparacións, unhas remendos, como me gusta decir a mí. E agora non, agora vamos a facer unha reforma, unha mellora integral desde o cruce do Cardenal hasta a Rotonda do Hórreo, tanto que o firme como sinalización, e ao mesmo vai pasar na Rúa Vigo, desde onde enlaza na carretera da Bride, en frente á gasolinera das Fontes, e ato final das casas do barrio do Casar. É dicir, que a arteria principal do barrio do Casar vai quedar totalmente renovada e sinalizada con esta obra, que suman preto de 300.000 euros entre as dúas, concretamente 280.000 entre Rúa Chantada, Avenida Galicia e Rúa Vigo.
17: Así que estas licitacións que veñen de recibir luz verde, como veñen de escoitar, en nada estarán subidas xa, bueno, que teñen as empresas plazo até o vindeiro 8 de xuño para presentar ofertas. Bueno, que estas licitacións, que como decíamos, luz verde, ok, hai escasos minutos, están incluídas nesa inversión máis global que nos presentaba en rolda de prensa a pasada semana, máis global e con un importe total de 1 millón de euros. ¿Cales serán as próximas licitacións? Hai folla de ruta establecida para todas estas actuacións que suman ese millón de euros, alcalde?
23: Pois en breve van a ir salindo todas, dúas delas, me parece, dúas ou tres, son de contratos menores, concretamente a de Marcelle, a poeta, Linda Castrada de Chantada, non me recordo exactamente o nombre da rúa, é unha rúa pequeniña, e a outra tamén na rúa San Julián de Tor. Por lo tanto, pues esas rúas van a ser licitadas todas elas, os 10 proxectos, agora xa 8, porque dúas saíron hoxe, nos próximos días, é dicir, eu calculo que entre maio e junio estarán todas licitadas, porque o que queremos é que se fagan antes do inverno, que estén rebatadas antes de novembro, porque a partir de novembro suele ser pues, cando máis frío fai, cando máis chove, e por lo tanto na etapa de verao ou outono que se vayan facendo, que se vayan rematando para unha mellor calidade das obras e poder disfrutar delas tamén o antes posible. Efectivamente, entre todas, entre os dez proxectos suman 1.600.000 euros, números redondos, e que serán financiados con fondos propios e tamén con fondos da Diputación Provincial de Lugo.
17: Alcalde, como sabe, cando presentaba estes 10 proxectos con ese importe de 1.000.000 de euros, o Partido Popular cualificou o seu co asfalto como unha verdadeira obsesión. E claro, facía estas declaracións xusto no momento en que tivemos unha nova avería, rompeu as tubaxes da rede de abastecemento, entón o Partido Popular di que esta obsesión súa debería de frenala e preocuparse destes outros asuntos. Non sei, pero quero saber como cualifica ou como responde a eso que o PP lle chama obsesión por o asfaltado.
23: Mire, nós temos unha folla de ruta de mellorar a cidade, creo que nadie discute que Monforte nunca estuvo tan ben, iso dicen os ciudadanos, posiblemente non lle digan a doña Cate porque deben dar outro mundo, como está no Parlamento, non dedica moita a Monforte, cobra 5.000 euros por non facer nada, pero isto está claro que ten unha vida estupenda, non? Mire, usted recordará, e se non, recomendo que miren as súas propias hemerotecas, que seguro que o ten, cando esta señora foi ali ao barrio do Casar e nos dixo que tiñamos o barrio do Casar abandonado, que tiñamos que asfaltar aquelo. Ahora que vamos a asfaltar eso, dice que non hai que facelo. É unha contradición en si mesma. Por lo tanto, como lle vamos a facer caso a cousas dese tipo, non? Nós o que queremos é seguir mellorando a cidade. Non ten nada que ver unha avería que hubo na tubería que vai ao polígono, da auga, que sostén a súa dinámica, leva outra dinámica, con, digamos, o que é unha mellora das rúas, mellora dos barrios, mellora das parroquias. Claro que asfaltamos, vamos a seguir facendo. Ou que quere ter as calles tías de baches como tiña a Xunta de Galicia, a rúa chantada? Pois non, non vamos a ter unha rúa chantada ou unha rúa Calvo Sotelo, que tamén é outra das que vamos a ter, pois en condicións, como merecen os veciños ciudadanos de Monforte. E por algo os ciudadanos que veñen a Monforte dicen que ben está a Monforte. Tamén dice, perdón, sí. Tamén dice esta voceira se queixa das zonas verdes, pero si nunca tantas zonas verdes tuvo Monforte, quen fixo a zona verde de Cobar más que o alcalde que está falando? Quen fixo o parque do hospital más que esa zona verde que quitamos unha montaña que había ali de maleza diante do hospital e unha zona verde que disfrutan os veciños do barrio do hospital? Ou quen fixo a zona verde xunta a guardería? E aparte de mellorar o parque da compañía, agora estamos mellorando o parque dos Condes. Eu creo sinceramente que o que non se pode engañar os ciudadanos, non se pode engañar os monfortinos, porque non o creen. Así que nos vamos a seguir mellorando as rúas, as parroquias, os barrios, tal como tiñamos pensado. Quen ten obsesión con que nos asfaltemos a ela. Ela sí que está obsesionada para que non fagamos nada. Se dá cuenta, o que non quere é que non fagamos. Pois eu vou levar a contraria. Vamos a facer, e cada vez máis, vamos a facer moito por Monforte.
17: Alcalde, dígame, cal é a situación económica do concello? Hai motivos de preocupación, como di o Partido Popular, ou pola contra a situación é saneada, e se a resposta é tirando desta segunda, desenvolva o titular?
23: Sí, mire, é unha gran mentira desta señora. Primeiro que eu creo que nos entera dos informes de

0: fala das regras de gasto e non sabe do que fala, porque este ano a Xunta de Galicia, que ele está no Parlamento, pero ya anda a Xunta de Galicia, según o Consello de Contas, dice que a Xunta de Galicia incumpliu a regra de gasto. Por tanto, estamos igual que no Concello de Monfortelemos. Por certo, a regra de gasto non significa nada máis que ver canto ingresaches un ano, canto gastaches ese ano, e a veces van descompensadas esos ingresos. Usted pode ter agora un ingreso, firma un convenio para facer unha obra este ano, ten uns ingresos este ano, pero a mellor obra fai no ano que ven, gasto o ano que ven. Por tanto, se descompensa o ingreso e o gasto. Pero, no conxunto, a economía está perfecta. Non hai ningún problema, non hai débeda. Remanentes positivos. E fíjese vostede que a interventora único que recomenda para esa famosa regla de gasto dice, mire, non ejecute todos os remanentes e non solicite un crédito este ano. Xa non estaba previsto no presupuesto solicitar ningún crédito, nin vamos a facer, porque non vamos, nunca o fixemos, nunca gastamos todos os remanentes cada ano, porque somos bons gestores, creo que lo hemos demostrado, e sin subir impostos, que isto non o dice, levamos 11 anos sin subir impostos, cosa que outros concellos onde goberna o PP non foi así, incluso subir un IBI, nos non, levamos 11 anos sin subir impostos, e canto levamos feito por Monforte, canto levamos gestionado, e proyectos, que se lle digo aos veciños, que algún se anunciará en breve, un proyecto da SESA Senda Peonil, desde Correos ás Monxas, que vai ser impresionante.
1: 12:40 minutos, vostedes escoitaban o alcalde tamén o teléfono, así que temos que dar paso. Ademais, o facemos encantados a ese ointe que saudamos. Moi bo día. Hola.
2: Buenos días.
1: Bo día, o alcalde escoita, cando vostede estime.
2: Buenos días, señor alcalde.
0: Hola, buenos días.
2: Mire, eu queria lle facer unha pregunta, porque hai algunha normativa municipal pos patinetes?
0: No, hai unha normativa estatal.
2: Estatal.
0: Hai unha normativa estatal de momento os concellos, eu penso que moi poucos ou ningún ten adaptado as súas ordenanzas a esa lei estatal, que é reciente, do ano pasado ou algo así, non me acordo exactamente. Pero si hai unha normativa estatal que prohíbe que os patinetes vayan polas aceras, teñen que ir como se for un vehículo pola calle. Tamén prohíben, salvo que sean nenos pequenos, creo que hasta 12 anos a partir desa edad, nin bicicletas, nin motos, nin patinetes eléctricos poden ir polas rúas peoniles. Eso está nunha norma estatal.
2: Porque aquí, eu son unha persona maior, xa farei con usted algunhas veces e diñas gracias, pero ben que me tenen no ayuntamiento, que outro día fun tamén a atenderme de maravilla. Pero a cuestión dos patinetes é que a veces van por as aceras a toda velocidade.
0: Sí, sí, é verdad. Ten razón. E non temos a policía municipal que actúe. De feito, actúan, porque se usted vai ali ao concello, creo que están requisados, pero un número de patinetes, non son no, dos sin tres, son máis, están requisados pola policía municipal. O que pasa, claro, tamén a veces pasan cando non os ves, e os ves e non podes actuar.
2: Ese é o problema, sabes que pasa? Incluso a veces para o Cardenal, que vamos moita xente,
0: sí, sí,
2: pois pasan embalados con unha velocidade tremenda, e hai moitos renos xugando ali no Cardenal e van embalados. É unha cosa que é un pouco peligrosa, señor alcalde.
0: Ten razón, e iso está encargado a policía, que cando as ve actúa, da seguridade que actúa, pero claro, temos unha patrulla sola de policía municipal, a veces
2: claro, sí,
0: podemos dos ou tres guardias, e porque claro, parece que hai moitos, pero non son tantos. Se usted ten 15 policías, por exemplo, e dous, un é o jefe e outro é o oficial, quedan 13, e se algún está de baixa quedan menos, entre repartir os descansos, días libres, patrulla, sí, de mañá, claro, de tarde, de noite, non dá pa máis. E por tanto, pues, cando os ven actúan, e cando non os ven, pues, como a,
2: claro,
0: é como a Guardia Civil nas carreteras. Se claro, te pillan, viaga, se non te pilla, por librache.
2: É que sabe que pasa, que como non leva ninguna matrícula, ningún número de nada, claro, se hai un atropello, pasa que cosa, non sabemos a quen denunciar.
0: Si, sí, é verdad, sí.
2: É un problema máis ou menos que eu...
0: Ahora creo que lle van a exigir, creo, non estou moi seguro, creo que lle van a exigir algún tipo de identificación, alguna numeración, algo van a exigirlle, pero de momento creo que ainda non.
2: Eso sería ideal. Está previsto
0: exigirlle algo,
2: Eso sería ideal, que lle un número de registro con unha plaquinha pequena, que se hai un accidente ou atropellan a alguén, porque asegurullo que van embalados,
0: Claro.
2: E entón, podríamos denunciar a persona, porque van sen casco, a veces van dous, e van embalados.
0: Sí, sí.
2: Dous ou dúas,
0: Hay de todo, sí.
1: Querido.

Queres descubrir a Ribeira Sacra dun xeito único? Navega polos ríos Sil e Miño desde os embarcadoiros de Ponte do Sil e Belesar e descubre o Canón do Sil e o Cabo do Mundo. O servizo comeza o 19 de marzo e funcionará ata Ponte de Decembro. Reserva a tua praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender pola maxia desta xoia natural da provincia de Lugo.

0: demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
1: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.
3: Hay una historia escrita en pedra. Este mes de mayo podes vivila. A Deputación de Lugo presenta cheas rutas polo románico da provincia de Lugo. Igrexas, mosteiros e paisaxes únicas en Lugo, Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz. Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscricións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo, o noso patrimonio, o noso futuro.
4: Mamá, ¿por qué falamos galego?
5: Una fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
6: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego foi nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982-40-3603.
7: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982-40-3603.
2: 982-40-3603.
8: Somos familia Cañoto, 75 años nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
2: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
1: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, servicio de información necrológica.
2: O señor don Óscar Novo Cazón, natural de Noche, Vilalba, e veciño de Monforte, faleceu o día 10 de maio de 2026, aos 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, Mari Carmen Sierra Rivas, Fillos, Eladio, José Luis e Mari Carmen Novosierra. Fillos políticos, Arancha Aramburo e David Puente. Netos, Maite, Xavier, Carlos e Miguel. Bisnetos, Rodrigo e Alejandro. Irmaus, irmaus políticos, afillada, sobriños, sobriños políticos, curmáns e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que terá lugar hoxe luns, día 11, ás 5 da tarde, na capela do Tanatorio de Vilalba. A incineración dos seus restos mortais terá lugar na intimidade familiar. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, Sala número 2. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba.
1: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena SER.
2: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes, ás 8 da tarde, no Pazo de San Marcos, até o 2 de xuño, entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
9: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
10: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.
11: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
12: Cadena SER. El poder de la conversación.
2: Acompáñenme, arestora mesmo os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena SER trasládanse ao Instituto da Viña Rei de Monforte. Un placer saudar a directora Raquel Aira. Moi bo día, Raquel.
13: Hola, bo día.
2: Bo día e parabéns, porque o estamos tamén contando desde Radio Principal Monforte Cadena SER. O IES fíxose co premio o mellor deseño na Liga Maker Drone 25-26. Xa o quinto ano que participades nesta liga, e primeiro gustaríame que explicaras en que consiste, cal foi a participación do IES nesta liga na que acadou o premio o mellor deseño.
13: Pois a Liga Maker Drone é unha competición que está organizada pola Fundación Barrié e polo Centro Tecnolóxico de Galicia. O que pretende é, sobre todo, estimular pois a creatividade tecnolóxica do alumnado a través da superación de un reto que ten que ser realizado cun dron que ten que presentar unhas características en concreto. E o dron tense que modificar para poder conseguir superar ese reto. É dicir, hai que poñer máis componentes que os básicos dun dron.
2: Bueno, as características explicabas perfectamente ben a finalidade que ten, e ese dron ten que ter unhas características específicas adaptadas a unha necesidade actual. Pode ser, por exemplo, recoller lixo do océano, neutralizar niños velutinas. Cal foi a experiencia ou cal foi o dron creado polos rapaces do IES?
13: Bueno, pois este ano relacionaron o reto cos traballos en altura, porque se ve que é unha necesidade minimizar os riscos que as persoas corren cando teñen que realizar algún traballo pois a certa altura, non? Uh-huh. Entón, a cuestión é que o dron deste ano tiña que estar

0: de un sistema que lanzase o chorro con forza para acertar nas dianas onde se pedía, e por outro lado había que dotar o dron de algún mecanismo que permitise enganchar esas supostas caixas de ferramentas e trasladalas posteriormente.
1: Bueno, impresionante, non? E aí realizaron e presentaron o seu traballo. Isto ven de ter lugar na Coruña. Como foi ese momento? Quen acompañou aos rapaces? Contánolo todo.
0: Bueno, pois o momento da final é espectacular. O despregue de medios que hai no Coliseo en ese día, vamos, chama moitísimo a atención. De feito, os nenos encantalles porque é moi, moi impactante. Decía, a luminaria, toda posta en escena, vamos, maravillosa. Un evento que a verdade que merecía a pena que fose retransmitido. Xa, polo propio ambiente xa. Uh-huh. Aparte de que se poña en funcionamento pois o dron que durante 7 meses se vai preparando, o acto en si mesmo é impresionante, impresionante.
1: E se aún encima recolles o premio mellor deseño, nin te conto. Isto vén de ter lugar este pasado sábado, 8 de maio, no Coliseo da Coruña, e como foi ese momento dese galardón tan, pero que tan merecido. Hai que decir que participaban 18 centros de toda a comunidade autónoma,
0: Pois sí, é un premio a nivel autonómico. Bueno, para poder participar pois sempre hai unha selección previa ata que se configuran pois os 18 equipos que son os necesarios para participar na competición.
1: Bueno, e como se quedaron os rapaces? Porque espectacular o encontro, o marco, o entorno, pero como decíamos, recoller ese premio.
0: Bueno, rapaces que encantados, non o crían, a verdade, contentísimos. E os profes igual,
1: E os profes,
0: vamos,
1: exactamente
0: contentísimos,
1: igual.
0: Sí. Pero bueno, ao final, mira, é un premio moi, moi merecido porque, como xa comentaches ti, é o quinto ano que asistimos, que participamos. A verdade, o traballo que hai detrás dese pequeniño dron é moi grande, non só por parte do alumnado, senón tamén do profesorado. É dicir, aí hai un equipo que está traballando en conxunto para conseguir dar coa mellor solución. Os nenos, a verdade, é que teñen moitas ideas cando comeza o proxecto, que ao final van sendo desbotadas pois pola complexidade ou porque non son o suficientemente efectivas para conseguir levar a cabo a bo porto o reto. Pero sí que os nenos, a verdade, teñen unha inventiva que non temos ás veces os maiores. É dicir, a eles faltanlles o que son os coñecementos básicos para o mellor poder implementar esa idea, pero as ideas son boísimas.
1: Espectaculares, espectaculares. Decíamos, Raquel Aida, que moi contentos os rapaces e rapazas de segundo da ESO, moi contento o profesorado, e permítenme, moi contentos todas e todos nós. Falamos desde un medio de comunicación, pero estou segura que a sociedade de Monfortina enteira, non, se sinte moi, pero que moi contenta, fachendosa, de ter un alumnado como que temos en Monforte, neste caso, que nos sitúa no Instituto da Viña Rei de Monforte. Están arestora recollendo ese premio, saboreando a mel do triunfo, pero tamén afrontando a recta final do curso académico 2025-2026. Supoño que eses pasillos están cheos de nervos tamén, non?
0: Pois sí, xa se empeza a notar o cansazo de todos os meses que levamos de curso, a verdade que sí. Pois, e agora empezan todos os exames, claro. Actividades finais, bueno, hai bastante bulicio, sí.
1: Claro, é selectividade para uns, en definitiva para todos e todas, fin de curso. Raquel Aida, queremos agradecerche como sempre a amabilidade que acatendes os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser, desexarvos unha boa, boísima recta final de curso, e estaremos como sempre moi pendentes do devenir da actividade do Instituto e, por suposto, de ese segundo de BAC e desa como se chama estora prova?
0: Pau, prova de acceso a universidades.
1: Xa saben vostedes, a selectividade de toda a vida de Dios que vai cambiando, sí, de nome. Raquel Aida, graciñas, como sempre, moi bo día.
0: Moi bo día, María.
2: E las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de

0: servicios y ocio. Restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
1: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
2: Mamá, ¿por qué falamos galego?
3: Una fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Una lengua que nos representa. Una lengua para expresar culturas infinitas. Para cantarla, para bailarla, para montar una banda y grabar un podcast. Para leer historias, para escribir a túa.
4: Porque solo en Galicia tenemos esa suerte.
3: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de mayo, Día das Letras Galegas. Una lengua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
5: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
1: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
5: 982 40 36 03.
6: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
5: Yo estamos contando desde Radio Principal Monforte Cadena SER nova actividade en marcha do Centro Comercial Urbano de Monforte e ademais é unha das máis espectaculares. Falamos da experiencia Ferrari. Ángel Folgueira, xerente do CCU, moi bo día.
7: Moi bo día, María, que tal, como andamos?
5: Pois aquí expectantes cara a esta nova campaña que, como apuntamos, intuimos ou casi afirmamos que estamos diante dunha das máis espectaculares, esta experiencia Ferrari, non si?
7: Pois si, polo menos podemos dicir que fora do habitual, non? Hai que dicir que non todos os días se ve por aquí por Monforte pois un Ferrari, e moito menos a posibilidade de poder conducilo en carretera aberta, non? Que normalmente pois estas cousas se fan pois en circuito, unha voltiña tal, e aquí pois mira, os afortunados clientes que teñan a posibilidad de disfrutar esta actividade pois poderán conducir pois un vehículo especial durante pois 15-20 minutiños, non?
5: Bueno, 15-20 minutiños en carretera, ademais aberta, en estrada aberta, non? Esta conducción dun Ferrari, como sinalas, bueno, pues non é moi habitual. Sabes, tes unha idea de como vai a participación?
7: Pois sí, o que pasa é que é unha campaña que ata que pechamos o prazo nunca sabemos moi ben, porque aquí, claro, todo aquel que queira participar o pode facer, que de feito pois recordamos que o prazo remata mañá martes ás 12 da noite. Entonces pode participar incluso no último minuto, ¿no? Xa ten pasado en algunhas campañas anteriores. Sí que lembramos que o requisito mínimo de participación pois é eso, registrarse na páxina da actividade, que www.experienciascciumonforte.com, que unha vez registrado o que teñen que subir é tres tickets de compra, mínimo tres tickets de compra, que eses tres tickets de compra teñen que ser polo menos de 10 euriños e que teñen que ser de tres establecementos asociados ao CCU diferentes. Simplemente con facer eso se activan o que é a súa participación.
5: Bueno, pois o veñen descoitar, estamos todas e todos a tempo, até mañá martes, a posibilidade está aí, tres tickets de compra, mínimo de 10 euriños, en tres establecementos distintos do Centro Comercial Urbano de Monforte. Así que podemos apurar as horas para participar. E cando vai a ser o día, a hora, como da experiencia propiamente dita, Ángel?
7: Sí, pois será este próximo sábado, o sábado ás 6, parase entre as 12 e as 2 da mañá e logo pola tarde de 4 a 6, non? Nesas 4 horiñas, pois é cando os afortunados clientes que teñan a posibilidad de disfrutar, de gozar desta actividade, pois o poderán facer. Dicir que agora mesmo, dentro da xente que está registrada, bueno, que se pode ver na páxina web un pouco os registrados, pero que xa digo, non, que pode que xa teñamos 10 e a última hora se apunten 30, sabes? O característico de esta campaña, non, un pouco pois a estrategia que siga cada un. Agora mesmo hai dúas personas registradas que cumplen estes requisitos mínimos que comentamos, por lo tanto esas dúas personas agora mesmo gañarían esa experiencia. Se non hai pois cinco personas novas que se registren, que fagan máis gasto, que acumulen unha cesta da compra máis alta, non sei se me explico. Pero agora mesmo calquera que queira gozar desta actividade o ten agora mesmo a 30 euriños, que simplemente, como comento, subir 3 tickets de compra, cada un deles de 10 euros, coa condición de que teñen que ser de 3 establecementos distintos. E agora mesmo entrarían, terían premio directo. Non sei como vai quedar mañá ás 12 da noite.
5: Pois estaremos pendentes, pero o viñen de escoitar, apuren, porque a esta hora, a esta mesma hora, pois sería premio directo, porque tan só hai dúas persoas registradas con todos os requisitos. Eses requisitos, reiteramos, son 3 tickets de compra, mínimo 10 euros, en 3 establecementos distintos. Isto é importante tamén subliñalo, 3 establecementos distintos, pero oiga, que temos máis de 120 onde elexir, non?
7: Sí, porque, bueno, é o que quería comentar, non? Que, bueno, está todo explicadiño na página web, nas bases, xa le vamos días tamén comentando nas redes sociais, pero bueno, aquí a idea é que hai 5 premios directos, vale? 5 experiencias de forma directa, sin sorteos nin nada, vale? Que eso vai ser para as 5 personas que mañá ás 12 da noite teñan a súa cesta da compra máis alta, es decir, os que durante todos estes días acumularan pois maior gasto no comercio local, vale? Porque non só que estamos falando dos requisitos mínimos, pero calquera pode subir todos os tickets que queira. Entonces, nesta campaña o que se va a premiar son as 5 cestas das compras máis altas que cumpran esos requisitos, vale? Pero a maiores neste caso, temos tamén que entre todos aqueles que se registren e que cumplan esos requisitos mínimos que estamos falando, haberá dúas experiencias por sorteo, vale? Entonces, 5 premios directos para os 5 que acumulen a maior cesta da compra e 2 que serán por sorteo, vale? Eso saberemos pois cando se peche, como digo, o prazo mañá martes ás 12 da noite, pechamos a posibilidade de registrar ticket e aí pois faremos o reconto de todas as cestas da compra que se han registrado, validaremos, bueno, xa se están validando, non? Todo o que se va publicando estes días, pois os tickets que son válidos. E aí cando saberemos pois perfectamente que 5 personas teñen ese premio directo e cales ou cantas entran no sorteo de esas dúas plazas por sorteo.
5: Pois nada, só nos queda decir que se animen, que apuren as horas, que quedan poucas, e que a esta hora poden ser dous das afortunadas que obtenga eses 5 premios directos. 5 premios directos, 2 por sorteo. Ángel, queres engadir algo máis?
7: Nada, pues animar a todo o mundo, sobre todo pues aqueles amantes do mundo do motor, especialmente pues aqueles que lles gusta o mundo Ferrari, ¿no? Que sei que hai bastante xente aquí na Ribeira Sacra, pues que eso, que están a piques de poder gozar, ¿no? Dunha cousa moi especial que teñen aí a mano, por decirlo de alguna maneira, que poden ver pues toda a información nas nosas redes sociais e na página da actividade. Bueno, que calquera duda ou calquera cousiña que teñan, pues que tamén nos poden contactar a través das redes ou como queiran. E nada, animar a participar, porque quedan, pues eso, quedan as últimas horas, mañá ás 12 da noite, se pecha a posibilidade de participar desta actividade.
5: Pois quedan horas para esta experiencia vibrante que a condución en estrada aberta de ese Ferrari será esa condución o sábado 16 de maio, e quedan horas para pechar a participación mañá martes. Ángel Folgueira, xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte, como sempre, moitas grazas por atender a chamada de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Moi bo día.
7: Moi bo día, moitas gracias a vos tamén.
1: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
5: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
1: El descanso marca la diferencia.
5: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
1: Síguenos en redes.

0: nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Peugeot, nos movemos contigo.
1: Os alumnos do Instituto da Viña Rei de Monforte veñen de gallar o premio o mellor deseño de dron, unha competición na que participaron 18 centros educativos da comunidade e que ten por finalidade estimular a creatividade e o interese pola tecnoloxía a través do deseño dun dron, cunhas características específicas, tal e como nos contaba esta mesma mañá a directora do centro educativo do IES da Viña Rei de Monforte, Raquel Aira. Escoitámola.
2: É unha competición que está organizada pola Fundación Barrié e polo Centro Tecnolóxico de Galicia, o que pretende sobre todo estimular pois a creatividade tecnolóxica do alumnado a través da superación de un reto que ten que ser realizado cun dron que ten que presentar unhas características en concreto. E o dron tense que modificar para poder conseguir superar ese reto. Es decir, hay que poner demais componentes que os básicos dun dron. Bueno, pues este ano relacionaron o reto cos traballos en altura, porque se ve que é unha necesidade minimizar os riscos que as persoas corren cando teñen que realizar algún traballo pues a certa altura, non? Uh-huh. Entón, a cuestión é que o dron deste ano tiña que estar provisto de algún mecanismo que permitise pois lanzar un chorro de auga a certa altura e conseguir dar nunhas dianas, e despois, unha vez que se superase esa primeira fase, tiña que dirixirse a un lugar elevado onde había unhas caixas que en teoría poderían ser caixas de ferramentas de algún operario, por exemplo, e teria que coller esas caixas e levarlas ao chan e depositalas nun colector. Entón, en función dese reto, houve que dotar o dron pois dun sistema de almacenaxe de auga e de un sistema que lanzase o chorro con forza para acertar nas dianas onde se pedía, e por outro lado había que dotar o dron de algún mecanismo que permitise enganchar esas supostas caixas de ferramentas e trasladalas posteriormente.
1: Pois aí temos os flamantes campeones deste concurso, desta competición na que participaron, como xa estamos contando, 18 centros da comunidade autónoma. E rematamos hoxe falando de festa, a do Viño e da Cereixa de Belesar, que terá lugar esta fin de semana, 16 e 17 de maio. Organiza a Asociación Papudos e Rabudos e colaboran os concellos de Chantada e o Sabiñao. Carlos Armesto é o alcalde do Sabiñao.
3: A 20 xa, 20 edición da feira do Viño e da Cereixa de Belesar, unha feira que organiza Papudos e Rabudos, unha asociación e que colaboramos activamente o Concello de Chantada e o de Sabiñao. Nós xa estamos ali pois, facendo as labores de fontanería pós-stans, estamos facendo labores de limpieza, vallado, e por tanto, pois o día 16 ás 11:30 actuará ali o grupo Castro Candaz. A unha, pois faremos desde a ponte esa significativa corta dunha bandeira galega a modo de, digamos que apertura do recinto feiral conxuntamente o presidente da asociación, o alcalde Chentada e eu. E logo, pois ali temos comida, ali tamén hai cantos de Aturuxo, pois que tú habías o programa, e o 16, pois ali seguiremos, cos estás de Cereixas, que parece ser que hai Cereixa, e cos viños, pois das adegas de Belesar.
1: Pois anoten, tomen nota de esa data, esta fin de semana, 16 e 17 de maio, cita Cafeira da Cereixa e do Viño de Belesar. E decía o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, que semella que as cereixas están boas. Do Viño, nin falar. Así chegamos ás 14:30, continúa a información nacional e internacional na sintonía de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Grazas, como sempre, por a súa confianza e que pasen unha moi feliz tarde.

0: Que tal? Boa tarde, afeitos como estamos a confrontación permanente entre a Xunta e o Goberno Central. Hoxe sorprendíanos que o presidente galego amosase de xeito claro e rotundo o respaldo a como está xestionando o Goberno de Pedro Sánchez esta crise do antivirus. Alfonso Rueda recoñece que Sanidade está actuando ben, que os protocolos son os axeitados e que funciona a comunicación coas comunidades. Un apoio á xestión de Pedro Sánchez que bate coas críticas reiteradas da dirección do PP, que dende o minuto un empregou esta alerta sanitaria para atacar o Executivo Central. Neste caso, o presidente da Xunta afástase desas teses alarmistas e, como recoñecía un alto cargo do seu goberno, non queremos botar máis gasolina a un asunto que é de saúde pública. Un pouco de cordura política que non é habitual nos últimos tempos e que o galla impere tamén noutros asuntos. Estamos a luns, 11 de maio, repasamos outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Restablecido o suministro de gas en Lugo.
1: Tras la rotura dunha tubería na estación intermodal por unha excavadora que traballaraba nas obras dos recintos, 1.200 clientes afectados na contorna da Praza Conde Fontao e a Ronda da Muralla xa recuperaron o servizo.
0: Multitudinaria folga do sector textil na Coruña.
1: A sexta movilización contra o novo convenio que está a negociar Arte en Madrid. As traballadoras reclaman que prevalezan os convenios provinciais fronte ao estatal e advirten tenda perda de dereitos laborais.
0: E o 97% das augas de baño en Galicia son de calidade boa ou excelente.
1: E o balance do programa da vixilancia sanitaria das zonas de baño da comunidade do ano pasado, hoxe a Consellería publica a avaliación da tempada pasada e conclúe que neste 2026 a nosa comunidade alcanzará un máximo histórico con 506 zonas registradas e 5 novas incorporacións.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: O presidente da Xunta louva a boa xestión que está a facer o goberno de Pedro Sánchez na crise xerada polo cruceiro co brote de antivirus. Fronte ás críticas vertidas por Núñez Feijóo, Alfonso Rueda cree que a imaxe trasladada polo goberno está sendo seria e agradecelle o ministro Ángel Víctor Torres que estea en contacto permanente coas comunidades.
1: Eu creo que se fixo unha boa xestión, voto de menos que esta intervención decidida do goberno central, que creo que era necesaria, non se producira noutros momentos en que tamén tibera sido moi ben vida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que onte se ve unha imaxen de xestión seria.
0: Xestión seria, fala o presidente da Xunta, un Alfonso Rueda que non quixo entrar a valorar as palabras do seu homólogo canario, quen foi cuestionado pola súa falta de rigor o dicir que as ratas que ían no barco podían chegar a nado ata as illas. O presidente da Xunta di que hai que verse na tesitura que atravesa agora o presidente canario. Un Alfonso Rueda que tamén recoñecía que dende o goberno galego están en comunicación coa familia do galego que permanece en corentena e que por agora din atópase ben. Imos a adentrarnos máis no antivirus e imos saudar o epidemiólogo e profesor emérito da USC, Juan Gestal. Que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Como ve a evolución que está a ter o antivirus? Cree que podemos estar tranquilos en Galicia?
2: Eu creo que sí, que podemos, non só en Galicia, en todas partes podemos estar tranquilos con relación a este grombo, sí.
0: A capacidade de transmisión deste virus é alta, pódese comparar co COVID?
2: Non, son dous virus completamente diferentes, a transmisión e transmisión aérea. Bueno, a transmisión deste virus non podemos decir que sea baixa, pero exixe unhas condicións importantes para poder transmitirse, que a proximidade física, estar en un ambiente pechado, ¿no?
0: Pero sí que se contaxa de persoa a persoa, porque nun primeiro momento falábase de que só de animais a persoas, de persoas a persoas, evidentemente sí se pode transmitir.
2: Xa hai uns anos que coñecemos isto, non? Desde o ano 96 xa sabemos que hai esa transmisión de persoa a persoa.
0: En canto aos síntomas, pois algúns especialistas sinalan que son moi xenéricos, non sei se son fáciles de identificar e de asociar a este virus, ou pódense confundir con un resfriado ou con outro virus.
2: Bueno, nunha situación como a que se viviu no barco, non? Bueno, unha vez que xa se sospeitou, que se presentou a clínica completa da enfermidade, o falecemento de dúas personas, xa se sospeitou que se trataba dun antivirus, do síndrome cardiopulmonar por antivirus, e xa se fixo a PCR, confirmouse o diagnóstico, e despois xa é fácil, non? Porque esta enfermidade ten unha primeira fase, que é unha fase prodrómica de 3 a 5 días, nas que hai un comezo brusco con febre, dores musculares, hai cansancio, pode haber tamén dor abdominal, pode haber náuseas, vómitos que fagan pensar como incluso que unha persoa tuvera unha urxencia cirúrxica abdominal, non? Pero o pasar desta fase á fase siguiente, xa a fase cardiopulmonar, entón aí xa as cousas xa se complican, xa comenzan a complicarse moito. Aparece un edema pulmonar grave, pode aparecer xa rapidamente un cuadro de shock por esa hipovolemia, que é unha evolución rápida a cara a morte en poucas horas, 24 ou 48 horas, como vimos de alguna maneira a gran distancia, ¿no? O que ocorreu nesas personas que faleceron no cruceiro.
0: Os posibles afectados estánselle facendo PCRs, tamén unha corentena, falase de 42 días, é unha operación axeitada, estas probas PCR, esa corentena de 42 días.
2: Sí, vamos a ver, esta é unha vixilancia respiratoria, están en esa vixilancia respiratoria, neste caso os 14 españoles pois van a estar no Hospital Central da Defensa. Fixeronlle unha proba PCR e armaron os seus protocolos, que acordaron facer outra PCR a semana, non? Están ali en vixilancia de que non presenten non presenten ningún problema de saúde. Si algún comenzara con clínica, obviamente ese sí se volvería a repetir de modo inmediato a PCR, pasaría a otro lugar de illamento, separado do resto dos que están sometidos a esa vigilancia respiratoria.
0: Xa para rematar, doutor Gestal, o domingo chegaba ese cruceiro ás Illas Canarias, poñíase en marcha entón ese operativo por parte do goberno. Coincide co presidente da Xunta en que a xestión que se está facendo é boa?
2: Sí, sí, a xestión que se está facendo está moi ben, non incluso, bueno, en saúde pública a veces tómanse medidas xa de superprotección, non? Sería suficiente unha máscara FFP2 para esas persoas que son persoas que están sanas, que ao mellor, non sei, por supoño que teñen feito unha enquisa epidemiolóxica para determinar se tiveron algún contacto cas persoas que enfermaron, cando foi ese contacto, que eso pois ten que ver pois co tempo que xa que telos en esa vigilancia respiratoria, o período máximo de incubación a contar desde a última exposición que puderon ter, pero aquí estáse tomando seguramente como medida de exposición haber estado no barco, simplemente que é unha cousa incluso moi exagerada, sería contacto cos que enfermaron, por tanto, as medidas que se están tomando que un pouco, son máis que suficientes.
0: Doutor Gestal, epidemiólogo, profesor emérito da USC, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na cadena SER. Un saúdo.
2: Un saúdo.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
3: La gestión del gobierno en el marco de la crisis del antivirus ha sido buena, seria y decidida, según el presidente Rueda. Son sus palabras, de la que es único dueño. Pero allí donde Rueda ha visto lo que ha dicho, resulta que el expresidente Feijóo solo ve mala gestión, descoordinación y confusión. Justo lo contrario. Resulta indigerible la resistencia de la derecha, de una parte de la derecha, especialmente de sus líderes, cuando están en la oposición, a reconocer lo que el gobierno hace muy bien. Incluso cuando salta a la vista que así es. Y este es el caso, tal y como ha reconocido todo el mundo. Todo el mundo, literalmente. Esta actitud no tiene ningún sentido, pero además es poco inteligente. Operativos como el puesto en marcha por la crisis aportan reputación de la buena a todo el país, también a las comunidades autónomas, pero especialmente aporta buena reputación a nuestra sanidad pública, a sus profesionales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los servicios de emergencias. ¿Por qué molesta esto? ¿Por qué habría de molestar esto a nadie? Creo que hay otra forma de hacer política, también desde la oposición, que marida fatal con la actual, si me permiten, oposición refleja que tanto se estila hoy y que es muy cansina. No me extraña que la peña desconecte.
0: Ainda falando de sanidade e de pandemias, Galicia inicia os trámites para contar cunha lei de saúde pública. O obxectivo é reforzar a prevención de enfermidades e os hábitos saudables entre a poboación. Iñigo Caínzo.
4: A Xunta quere ter a lista no 2027 unha lei para mellorar a resposta ante posibles pandemias, reducindo o seu impacto e fixando criterios de actuación. Galicia conta cunha lei galega de saúde, pero esta será específica de saúde pública necesaria dinden do goberno galego logo de crises sanitarias como a do coronavirus. Esta situación de expectación será dada polo antivirus. Trátase de anticipar mellor ante posibles riscos sanitarios. Antonio Gómez Camaño, conselleiro de Sanidade.
5: Para que pretendemos optimizar a resposta aos novos riscos sanitarios, gañar en anticipación e reforzar o enfoque preventivo co objetivo último de reducir a incidencia de enfermidades e mellorar a calidad de vida de todos os galegos.
4: Modernizarase o marco xurídico, esa saúde será un elemento central de todas as políticas, tamén haberá máis promoción de estilos de vida saudáveis.
0: Son as 7:31, facemos unha pequena pausa.
6: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Principal Monforte, Cadena SER.
7: Mamá, ¿por qué falamos galego?
8: Una fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
9: Porque só en Galicia temos esa sorte.
8: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
10: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
11: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
10: 982 40 36 03.
12: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
11: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
13: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
14: Cadena SER. El poder de la conversación.
0: La actualidad de Santiago, hay novidades na USC, esa perda do programa Ramón y Caja. La USC rectifica agora e vai abrir unha investigación para depurar responsabilidades tras quedar fora do programa Ramón y Caja. La reitora avanza que van a iniciar un proceso de información reservada e asume que será complicado contratar ese persoal que queda sen contrato.
15: O pasado 4 de maio deu comezo esa investigación interna. A reitora previtou a primeira reunión do claustro universitario dende que asumiu o cargo para amosar de novo a súa decepción por un asunto que, di, non só ten consecuencias económicas para a USC, senón tamén de prestixo moi difíciles de recuperar. Cruxeiras avanza que abran ese procedimento para depurar responsabilidades e evitar erros no futuro.
16: Neste momento, dentro do equipo de goberno, estamos traballando para tratar de explorar, de artellar algunha posibilidade que facilite a incorporación de persoal deste perfil, pero, por suposto, no marco duns orzamentos prorrogados. Estas actuacións que se puderan levar a cabo quedarían supeditadas á consecución de fondos adicionais.
0: Por certo, que a reitora tamén anunciaba que este ano a universidade non contará con novos presupostos. Avanza Cruxeiras que se van prorrogar os do ano 25.
16: Finais de novembro, como digo, comezos de decembro, pues traeremos a este claustro as novas liñas xerais de programa plurianual, liñas xerais de orzamento, e tamén trataremos de tramitar no Consello de Goberno a planificación estratégica, pues que obrigada tamén pola LOSU, polos nosos estatutos.
0: Da Universidade do Pazo de San Xerome, cruzamos a Praza do Obradoiro ata a Catedral, porque hoxe falábamos aquí na SER co director da Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, confirma que nas próximas semanas vanse colocar os andamios na Torre do Reloxo.
15: Será despois das festas da Ascensión cando arranque a montaxe de andamios e ascensores na Berenguela. Daniel Lorenzo explica que non tería sentido ocupar antes a Praza da Quintana polo uso festivo destes días e insiste en que o inicio da restauración é xa cuestión de días.
17: En cuanto esto empiece, yo calculo que comenzarán esa colocación de andamios y con sus ascensores. Entiendo que pasada la Ascensión no tendría sentido en esta semana ocupar, porque ya no sería posible por los usos que tiene la Plaza de la Quintana, y ahí hay que introducir mucho material, hay que ir montándolo y subiéndolo hasta alcanzar el nivel más alto de la torre.
15: En Hoy por Hoy Santiago, Lorenzo tamén fixo referencia ao aspecto das gárgolas no Hostal dos Reis Católicos. Insiste en que este tipo de intervencións deberían cuidar mellor as proporcións e o impacto visual.
0: E a esta ventana de Galicia traemos tamén unha páxina deportiva e que o Monbús Obradoiro segue coas súas celebracións e actos institucionais logo de acadar o ascenso á Liga CB, a Liga Andesa. Esta mañá tocaba a recepción no Pazo de Raxoi por parte do presidente da Xunta.
4: Alfonso Rueda, que levou o regalo dunha camiseta do xogador Ole Lundqvist e tamén conmemorativa do ascenso cos nomes de todos os xogadores e do corpo técnico desta temporada. Un acto no que tomou a palabra Raúl López, o presidente do Monbús Obradoiro, visiblemente emocionado e moi agradecido polo apoio a toda a afección.
18: Lo que hemos sufrido allá en el año 11 con un descenso que fue cruel para nosotros, donde 5 minutos antes de terminar el partido éramos todavía ACB y en 5 minutos se nos fue de las manos y hemos descendido. Y yo creo que aquello sirvió para 2 años muy duros, que teníamos claro que teníamos que volver, pero claro, volver no es fácil, es más fácil bajar que volver. Pero tengo que agradecer en este momento a toda la plantilla, al cuerpo técnico, al entrenador en especial, al director general y a todos los que componemos.
4: Tivemos a oportunidade de falar con varios dos protagonistas logo dese acto institucional. Un deles, Sergi Quintela, convertido en heroe do Mombús Obradoiro, aclamado polo Fontes do Sar, o MVP dunha noite histórica.
19: Lo vivido en el Sar el otro día fue increíble y todavía pues procesándolo un poquito, ¿no? Parece una película, ¿no? Si me dicen hace dos años no me lo creo, pero bueno, muy contento por poder devolverles un poquito del cariño que me han dado desde el primer día, desde el año pasado y como te digo, muy contento por ellos.
4: Bueno, bromeábamos con él por su pasado no Breogán, evidentemente agora convertido en capitán do Mombús Obradoiro, heroe da afección e aclamado outro día. Outro dos aclamados foi o entrenador Diego Epifanio Epi, un arquitecto deste proxecto co seu cuarto ascenso, decía estar moi agradecido por todas as mostras de agarimo de parte da afección.
20: Bueno, pues muy agradecido porque, bueno, pues siempre cuando valoran tu trabajo, bueno, pues uno se siente agradecido, a veces ruborizado, pero bueno, sé que ahí no solo está mi nombre, está también todo el trabajo de mi staff, el trabajo de mis jugadores, ¿no? Y eso es, bueno, un poco el reconocimiento para todos, no solo para mí.
4: Bueno, estaban todos contentos, admitían que estar cansos luego de un fin de semana de moita celebración, moita festa, merecida luego de ese histórico ascenso a CB.
0: Festa que comenzaba xa o venres pola noite, o sábado continuaba na sala Capitol, antes pola tarde esa recepción no concello, e hoxe tocaba a parte institucional da Xunta, será xa o punto final ás celebracións.
4: Seguirán coas festas privadas, supoñemos, pero agora xa, sen acto institucional, sen prensa, e a disfrutar que merecen as vacacións.
0: A gozar das vacacións que a teñen ben merecidas, Obradoiro, que xogará na CB o próximo ano.